0: Meru FM.
1: Wataniro yetu kajugetu.
2: Mura eriva kuvekura niogolete fatraisa na mbegu
3: kire mbaro ene mdiete kire nduka ya tupande emde
2: tuwa kinyawe verwe ore mulimu wa tupande kenda ogura mbeo
3: nogure intodiega na bidhongi bia munda wena mbesha gukuru kira mpesa mbura eno inkodhongira kire tupande group loan na arimiba kobatano mamu imama wega ma tupande hebande kithie kire ngrupu ya ntubatano kanankuru kibarane arimi umbe kuoke wata credit emu kwe mwe na ugwata insurance ya bure ya kurigiria wego amwena musi waku orira bure oremini ukethirwa nukurima intobie na umidhio ona kinya nkoroki bila bina dhok na kuanda intobie na inya kiremwere tamanagu na binge binge na kurudha shopping kukurukira tupande mobile hub tupande ni oku nengira intobie on the bia oremi kenda kwa ajiridhia oremi buwa kubwega inya *689*9#. Weba ndekithie kana oriongere nduka ya tupande.
0: Tupande, we rise together. Meru FM.
4: Nchambengi kunga weekendi lekeratha. Nchambengi na yoro kakakukudhariria weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
5: Tuteka ukana ditole meru gumanto anyele gadoi. Antoba meru na antopada lakani ditole gento weke.
4: Ure kurere maturene.
6: Anto iwaba inge waraba ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
4: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwele.
7: Mpatawena kathiramure ja tuimba tukaigino. Ndewane na kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa kitansa.
4: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
0: Meru FM.
1: Watanira yetu kajugetu.
8: Mwadhikeria noko wenda guisi ndirambe sasiampoe kiodhikia soko faster niki wokuwa kanya kau. Dial *671# uchagore boxi mwakire boxi dhan dhato wari ya siringi mirongo ya dhato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu imbi wetu.